stvari se svet vrti in ni reči, kaj to zamegli in vsak ima žar, ni važen denar. To ni iluzija, to je tvoja domišljija, to je čar.